Nazo, nazo. Mă pini mă numă-l străgățezit, ăsta națindec la Patricia William. Adică ninguane cu ticul coneca mă tindă mă zinși. Acolo s-a cu solola. Mă adungă înderere mami, mă îngă cale colera. Tăticul da mă adu, adică nii.